0: Yobiang ye ke suki si yam ha usnam arjar khat weipan da ka jingkar shan jo sang congress usang ma ula yo ye ke buram halor senyang jong u ha ki kam sain perthei nadu na tenrai bat ru halor ke benta ke jong u ha ke bapen bet ki jing e ha ke senchar kadar bat ha ke pisa tengka ha po ke council ha ke jing klat no ke jong teurang ba latu ki jing solem ne ki dong elam sain perthei ki para de khat barem jo ke council bat ru ne ki pa nong ker shan ki jong u na kleng ke jela ki belakan mau ye u kum unong elam pat ba u bela ai tilot ye la di ha ke kam ka sunjuk kinong di madan jong ke jela ka bala tip kum ka The Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, kata ke MGSPHSVA, hening ke sini kelara kia ke lengkut senem ke bersipo, ke jongka ha All Saints Hall IGP Shillong, ha ke balawan manisya mentah di kinong di jing di madan, kibana keleng ke sor Shillong, ke balawan ban rakhi, ya u maumir jong ke sunjuk. Ha ka ba yada ya ka hok jong kinong di jing di madan bat ka bet ka biang ka jong ki. Kinong ai bot jong ka MGSPHSVA ka kong Angela Rangat bat u Reverend Kersoy Pertuk lem bat kiwi di kiri pokhmat kilai wan ya dan rangkat lang ha ka tegi jing rakhi. Lapan puk pen ping ya ka jing rakhi da ka jing pen isap jong ka kenhun ilap diang siim halo rensan bat ka nong ruai ka bapau nam jong ka jela ikong tip riti khar bangar. Kum si minta jong ke jing rakhi dap si posnam ke MGSPHSVA la penlong ya ka citizens mela ke balai sing linter bat ru ya ke lempung yang mirjemut bat kipat ba. Ka office u district social welfare officer jong ka Ribhoi district da ke jingi trelang bat ka Mera Yuva Bharat jong ke Ribhoi kila penlong ya ke program ajing tip pat ba Hajirang Government Higher Secondary School. Hapo ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Kathong jong ketiga program ya ka bala penlong ban rakhi ya ka National Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kata ka sengi ka bala buk kerpang ban persya ya u drugs hak lengkari bat halor ka jeng kayi bian ya utai ujing di penbuan. Kalong ban hikai bat pentip iki kena school ya ki jeng mana ka jeng pendan kampatar ya ka jeng di penbuan. Kiri sempang kila penselur ki kena sekolah bat ikisam la puli bakin im kejing im ke bakot bakia bat ke badan ni kejing kitli kinong penya jo ke program kila ong ba ondang yai beteng ban penlong ya ki bakum kita ki program pentip pat ba ha keleng ki skul bat ki sinong ki tau kenang ban kenti we ke imlang salang ke balat no drugs bat ban yada ya ke pateng benri ke badang ki rangsan. Ka Block Resource Management Committee bat ka Yong Kalu Farmer Producer Group. Kala pediang soba ya ka kenhun MEPRF saka senong Yong Kalu ha East Giant Hills hapo ka Alternative Livelihood Program. Ha ketiga program la sakhi ya ka jeng pen inam ya ka lariti ka jeng sam ya ki jat jeng bam ki bela penmi na usin rai la kadong. Kajing sam iki certificate bat ru kajing lek jingo ya kajaka ka badan ka project senrai la kadong. Ki nong keren ha ketika sengi, kila kedau halor ka bor kenti ka yok kakot ka jong us senrai la kadong. U naba ba ta charji uwe ini kiri sampang, ula kentu iki nong rep. Bakin sim kia da ka kam rep, selendet ka kam ti padu yong. Kat bana kaliang uhe opisar jong ketenat Hikam Klau, ubabat ya kekedan Conservator of Forest, uba H. Latu, ula banjur halor kijing mentoy jong kejing peniat yau ya Umar, da ke kenhun bat halor ke jing ai kerteng kerpang ya Umar baki penmi. Kat tu geni ke kubur kelakut, kebelawan sepi nak ke akas bani Shillong. Hakapur Prabajing ini sok pat bat ke Delhi Station nak mentaki kubur ke teman nak.
1: मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया सभी प्रतिबंध हटाए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात

ओके इनी इजिंग राई ई बंग मुझ को पहचान लो मैं हूँ डॉन डॉन किरी की नंग तो माँ की बलोंग की गुंडा दे पर लोंग कमाओ हनी मा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है बन यो कैम यंग आ नंग तो लने डॉन कम दे कब सुख मा हंड्रे कम दे तंग कब ए हंड्रे का लोंग इम्पॉसिबल का दे रु कबम ला बन लोंग ते उड़ी नंग तो रु लस गो कुम ताम ला बन लोंग बन यो कैम यंग आ ते कुम ता हिरु का लोंग उनी नंग तो मसी हम जी शाम डॉन बबुद दिन यू हम डॉन हिरु बा यो बन कैम यू उला दे बन कमेन हर जी शाम बु यो तक मसी तमा उसंग सी बन बन की जुबाम गदांग आप कमी ना पी गिला पोई शी बोन भांग अन पुले नो एकी कने वे कॉंग हाई थराई उता उब्रियो कता का मसी का मन ख्यांग उला लॉस भा दम दे दा दे बबरंग बकला ओ दम दे दम बकला उलेट दे हा उत्राय जों उता ही जों कता ही का मसी Thank you so much kong mem la balong kom taro las ngau flop la yam te de bel dia utrai tala shakem ke ble si bone kong mem ke jumap jong pi sa si sin biang pad hello aje ke di ngan ong tau nong tu betu ke masih usung si de berkata ke masih ka don jing pang ke ble si bone okay dala poi ha yau tu malak mi benia mahan da pet kata ke masih bapli ka pang sa ke masih hello aje Good morning, Hana Yong. Good afternoon. Shiu jubab kulma mo. Tang ban yo attendance. Toto ngalip ay present bet. Terayu tau nung tu ushim tang iki charger. Batat namar umut. Ban let de pateng hayau PRJ. Oh, kelempat poilut kena ke message up mo. Awal apa itu? Nama umut melihat dia hayau. Just my idea. Ngai dulu nama aku dok. Hey, what an idea, Sarji, Madam G. Hendry keempat dia mau kata. Okay, if you ang ba, ushim ki caja tat umut lihat dia rem ani le business bat katu jing le shlur kumbadon katu jing ang haka bit haka shlur. Nang tadi, okay message lah. Bun bahas kau ikut message. Ngati ngong lah. Nganong lah ka ong mo kedi uta unong tu udang men padai ka masih kentai pen mandai da umasi senrang mar kum tau ta unong tu ulo babe mga ikostran ok ta kumbang ong mo let's say ka mistake in the dark kacing bakla kacing dumwa ba ulalik bandrung kata kawai ka kata ka pam masih ma kata ka kata ka lingka kata ka pam ka bagi buik masih ki belang tang ulang mut bentuk ka wai ka masih ka berikan masih i dot ka besngai ka bala pensan penrang pak ka bala i bandi do rupala ila dor ha de sungut tanak shisha what a theory ya pirungan ong what an idea sarji ka strong thank you so much umut bade masih ken te ya masih senrang te masih senrang ro bala dor hi tang bangam tip yo kam la dor penban kini ki ba i dot nama Sakwa ikan mesej, hello aja kini mengai baba na Germanai. Uta unong tu ulalik terwadi hatrai. Jong kata kemasi hipi terai. Na kata kada ulas ngelsi. Thank you, badu Germanai. Sakwa ikan mesej, hai kini ba iya mengakong na na Jerman. Ngante ngenong ba uta unong tu uting yodan balap ya u. Thank you kong na. Ngadang ong shano kong na aja. Nando menia dang wai an ai attendance kata. Kila ikut exam na kemenang kikan. Kepulai kong na. Kalong very common mah kan pat pan summer care yang aduk kata-kata kuat apa pensi mentah biang sesi sin kong nak pan summer care kalau yang karbala ban kampan summer care itai sekali ke message hello kong kong ngarang syuplin